0: 실롱인 사나 신대네 오기 접셔르나 로맹 발라디 청스하이 하요라 오르블은 호르블은 오시렛들 이 바탈레 오른 가르나그 득신다 올한 우든 모는 소디 올세니진 우시연 텔레비제 왔으시네 올한님이 아실은 두루울더제 올은 두루소가 우이왕 발드 발바라 우북디 노인데 알든 내리 고타이소디
1: сонсогчдоо сая та нартаа байсуу хуурчийн өвлөн үлдээсэн жархал цоолын шастэр гэх хуурийн үлгэрийг сонсголоо. Үнэ цалгамжийг мархашийн үлгэрийн нөвтрүүлэгт хүлээн авч сонсоорой. Энэ тухайн үлгэрийн нөвтрүүлэг өндөрлөж байна.